0: whenever you want it, wherever you are, at the palm of your hands. Listen to FM 94.7 anywhere with the Fairchild Radio app. Available now for free on your device's player or app store. Connecting you to the community. Anytime, anywhere.
1: We now present a program for our Romanian listeners. The following program is produced by the Romanian Radio Broadcasting Corporation through Radio Romania International.
2: Aici, Radio România Internațional. Ascultați Curierul Românesc, un program săptămânal în limba română adresat conaționalilor noștri din Canada și difuzat de Fairchild Radio. Puteți asculta zilnic programele noastre obișnuite pe internet la www.rri.ro în direct, pe canalul 2 sau on demand, inclusiv ca fișiere audio în articole de pe pagina RRI în limba română. Puteți să ne găsiți și pe TuneIn, Radio România Internațional 2. Ne puteți urmări și prin intermediul aplicațiilor pentru Android și iOS, descărcabile de pe site, din Google Play și App Store. De asemenea, ne puteți urmări pe Facebook, YouTube și SoundCloud. Bun găsit, vă spune Răzvan Dumitrescu.
3: Radio România Internațional.
2: Astăzi aflăm, între altele, despre inițierea unui proiect de lege pentru consolidarea siguranței în procesul de adopție. Ne reamintim de naționalizarea, între altele, în iunie 1948 a minelor și cunoaștem un artist plastic și profesor, autor al unei expoziții la București. Și începem cu știri. Leila Cheamil.
4: Jurnal românesc.
5: 6 din 10 români aflați în diaspora, 61%, au investit deja în România prin diverse metode. Sprijin financiar pentru familie, imobiliare, deși 70% exclud revenirea în țară în următoarele 12 luni, arată rezultatele unui sondaj de opinie dat publicității marți. Conform cercetării Diaspora Sentiment 2026 realizate de MCOR, la nivel comparativ, fiecare comunitate a diasporei investește diferit. Cea din Germania are cea mai mare rată de investiție, 71%, și cel mai ridicat sprijin financiar direct pentru familie, 44%, în timp ce diaspora din Regatul Unit al Marii Britanii are cel mai avansat profil economic, 29% ocupă roluri de conducere sau antreprenoriat, 62% au studii superioare, iar 46% câștigă peste 3.000 de euro pe lună. De asemenea, fiecare piață cere o strategie financiară distinctă, astfel că Italia are în prim plan protejarea patrimoniului, Germania predictibilitatea, Spania consumul nostalgic, iar Regatul Unit randamentul financiar. Profilul socioprofesional al românilor stabiliți în afara țării indică o stabilitate structurală evidentă, unde 44% au statutul de angajați, iar 23% activează ca manageri sau antreprenori. Scurtmetrajul documentar Plan contra Plan, regizat de Radu Jude și Adrian Cioflâncă, a câștigat premiul Manuel de Oliveira pentru cel mai bun documentar în cadrul competiției internaționale a celei de-a 34-a ediții a Curtas Villa do Conde, festivalul internațional de film desfășurat la Villa do Conde, Portugalia, informează un comunicat Saga Film. Între 1985 și 1987, jurnalistul american Edward Serota a călătorit în România comunistă și a fotografiat realitățile dure ale vieții cotidiene. Fără știrea sa, securitatea l-a urmărit și a fotografiat la rândul ei pașii. 4 decenii mai târziu, Radu Jude și istoricul Adrian Cioflâncă pun față în față cele două

0: seturi de imagini, cel al fotografului și cel al aparatului de stat care îl supraveghea, într-un documentar despre memoria, paranoia și latura absurdă a istoriei recente a României, se arată în prezentarea peliculei.
1: Proiect de lege pentru consolidarea siguranței în procesul de adopție, inițiat împreună cu alții, de un membru al Comisiei pentru Românii de Pretutindeni din Senatul României, ne informează Nicoleta Stoica.
2: România 43.
3: Vorbim astăzi despre o inițiativă legislativă importantă pentru protejarea copiilor din România. Un proiect care propune completarea legii numărul 273 din 2004 privind procedura adopției prin introducerea expertizei medico-legale psihiatrice în procesul de evaluare a persoanelor care solicită atestarea ca adoptator. Printre co-inițiatorii acestui demers legislativ se numără senatorul Daniel Paul Romeo Gheorghe, ales în circumscripția electorală numărul 29 Neamț și membru al Comisiei pentru Românii de Pretutindeni din Senatul României. Activitatea sa parlamentară include implicarea în inițiative legislative care urmăresc consolidarea protecției sociale, responsabilității instituționale și a mecanismelor de protejare a interesului superior al copilului. Noua propunere legislativă urmărește să aducă un plus de siguranță în cadrul procesului de adopție prin evaluarea medico-legală psihiatrică a viitorilor părinți adoptatori, oferind astfel un instrument juridic suplimentar cu valoare probatorie pentru stabilirea capacității psihice necesare exercitării responsabilităților parentale. În prezent, legislația prevede evaluări sociale și psihologice, însă acestea nu beneficiază de caracter medico-legal. Inițiatorii consideră că, în contextul în care adopția produce efecte juridice definitive și irevocabile, este necesară consolidarea mecanismelor preventive, astfel încât interesul superior al copilului să fie protejat cât mai riguros. Potrivit datelor oficiale ale Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, peste 20.000 de cazuri de abuz, neglijare și exploatare a copilului au fost confirmate în România în cursul anului 2024. Aceste cifre ridică semnale de alarmă și susțin necesitatea unor verificări suplimentare în toate procedurile care privesc viitorul copiilor. Proiectul legislativ respectă prevederile Constituției României privind protecția copilului, principiul nediscriminării, precum și standardele internaționale asumate de statul român prin Convenția de la Haga privind adopția internațională. Totodată, inițiativa introduce garanții clare pentru persoanele evaluate. Astfel, evaluarea se limitează strict la capacitatea funcțională privind exercitarea rolului parental. Există dreptul legal la contraexpertiză, procedura este gratuită și sunt totodată respectate normele privind protecția datelor cu caracter personal. Costurile expertizelor și ale eventualelor contraexpertize vor fi suportate din bugetul Ministerului Sănătății, impactul financiar fiind apreciat ca unul redus în raport cu importanța socială a măsurii. Conform acelorași date centralizate de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, situația adopțiilor din România la începutul anului 2025 și perspectiva pentru 2026 indică menținerea unui număr ridicat de copii adoptabili în paralel cu dificultăți în finalizarea adopțiilor, în special în cazul copiilor mai mari sau al celor cu nevoi speciale. La finalul anului 2024 erau înregistrați 7.744 de copii adoptabili în sistemul de protecție socială, din care aproximativ 57% aveau vârsta sub 14 ani. De asemenea, circa 37% dintre copii pot fi adoptați doar împreună cu frații lor, ceea ce reduce semnificativ șansele la plasament rapid. În același timp, numărul familiilor atestate este considerabil mai mic, în jur de 3100 de familii, ceea ce evidențiază un dezechilibru între cerere și ofertă în sistemul de adopție. Autoritățile vizează reducerea timpului de decalare a adoptabilității la maximum un an și continuarea scăderii numărului de copii din centrele de plasament prin reintegrarea familială sau adopție. În ceea ce privește adopția internațională, aceasta rămâne strict reglementată și posibilă doar în situații excepționale, conform legii 273 din 2004 și Convenției de la Haga, fiind permisă în principal pentru rude sau

0: Sau în cazuri în care nu s-a identificat o familie adoptivă în România într-un interval de un an. Prin acest proiect, senatorul Daniel Paul Romeo Gheorghe și ceilalți inițiatori urmăresc întărirea cadrului legislativ destinat protecției copiilor și creșterea responsabilității în procesul de adopție.
1: Radio România Internațional.
2: Conferința internațională anuală a Uniunii Internaționale a Femeilor Române, UNIFERO, cu sediul în Atlanta, Georgia, Statele Unite, în pregătire pentru 10-11 august la Iași, în România. Mihaela Dincă Băjănaru vine cu amănunte.
3: Asociații românești din lume.
4: Conferința internațională anuală a Uniunii Internaționale a Femeilor Române, UNIFERO, din Statele Unite ale Americii, a ajuns la ediția a 20-a în pregătire pentru 10-11 august 2026 la Iași, în România. Detaliem programul, notăm și măcar o parte dintre invitați, sunt foarte mulți, împreună cu doamna Smaranda Cazan-Livescu, președinta UNIFERO. Bun revenit pe frecvențele RRI, doamna profesoră!
5: Îmi pare foarte bine că sunt cu dumneavoastră din nou.
4: Începem cu o precizare. Pentru că la Iași românii din străinătate au mai multe evenimente dedicate în această perioadă. Noi la RRI am mai menționat UNIFERO în dialoguri recente legate de zilele diasporei de acolo, pentru că Uniunea este partener și a conferinței Diaspora Românească Rădăcini și Orizonturi din perioada 12-13 august, realizată de Primăria Iași într-o colaborare inclusiv cu asociații românești, iată, UNIFERO din Statele Unite, Italia, Liban, Olanda, dar acum ne referim la evenimentul în care UNIFERO este gazdă. Așadar, doamna profesoară, ce se va întâmpla pe 10 și 11 august sub genericul România și românii oriunde s-ar afla, vitraliu, educație, cultură, istorie, eroine și eroi?
5: Sperăm să fie o întâmplare de bine în care antrenăm și am anunțat o multitudine de minți deosebite. Nu suntem o organizație elitistă, dar oamenii care vin spre noi reprezintă elita României, indiferent unde ne aflăm. Iar la Iași ne-am desfășurat activitatea în spiritul misiunii noastre, păstrarea identității naționale, a culturii, a tradițiilor, a limbii noastre în comunitățile românești din lume și din țară, încercând să păstrăm și să dăm ce este mai valoros pentru mai departe. Deci noi să avem module, ateliere în care sunt invitați să participe absolut toți cei prezenți. Este un eveniment hibrid, deci se va desfășura și întâlnire fizică în sala Vasile Pocora primăriei și mulțumim și aici domnului primar Mihai Chirică pentru susținere, cât și serviciului diaspora condus de doamna Adina Stoleru. Mulțumim pentru că avem ocazia să ne aflăm acolo, nu prima dată, e adevărat, revenim cu drag la inima aceasta a țării, care ne susține și pe noi.
4: Câteva module, drept da? Exemplu, sau domenii ale dezbaterilor propuse?
5: Foarte important, mi se pare, modulul pe cercetare. Cercetare care este absolut necesară în învățământul românesc și oriunde. De asemenea, vom avea atelier interactiv de prim ajutor. Apoi, doamna Vera Mihalache, profesor, cum contribuim la realizarea asigurării securității naționale a României, foarte important. Există spirit civic în țară și în diasporă, apoi resurse educaționale, cercetător dr. Diana Păunoiu din Craiova, de exemplu. Contribuții la formarea gândirii critice a spiritului civic, prezentare mediu asociativ, lideri din țară și din afară. Apoi un modul, o zi din viața unui profesor și a unui student, aici și acolo. Avem invitați din Libling, din Tiraspol, da? Din România, de exemplu, profesor dr. Ramona Chiribuță, Victoria Stratan, Educația fără frontiere, din Chișinău, Identitate și alteritate în oglinda păcii, vitraliu valorilor, profesor universitar dr. Octavian Țăcu din Moldova. Rememorări, trăiri, confesiuni, poveștile, pentru că fiecare din noi avem o poveste și bine am face să o scriem. Noi am arătat manualul pe care l-am făcut, un manual în patru limbi despre care se știe că l-am realizat acum 2 ani. Deci acolo se vorbește și despre the story of my life, povestea vieții mele, rădăcinile mele. Este extraordinar și am încurajat să scriem fiecare povestea noastră, pentru că pe mai departe e păcat să rămână niște pagini goale. Deci elemente de pedagogie, resurse în educație, vom avea și un modul despre autism. Deci cerințe speciale, vom vorbi despre capacitățile noastre să pătrundem în lumea care ne așteaptă, dincolo de ochii unui copil sau ai unui tânăr. Acolo există o lume.

0: Extraordinar. Și mai ales, dați-mi voie să vă menționez CERC, deci un modul, cunoaștere, educație, recunoaștere, cultură. Holocaust, comunism, eroi și eroine, pagini lipsă din cărțile de istorie. Universul femeilor, retrospectivă istorică, familie și societate. Și așa mai departe. Multe, multe, multe, pe lângă lansări de carte și prezentări de reviste, avem expoziția de grafică, pictură, de artă, cu participarea profesorului dr. Dragoș Pătrașcu, care este cu noi aproape dintotdeauna. Cu noi vom avea doi oameni deosebiți, tineri, de exemplu Mihai Petru Marghitaș, care e asistent cercetător științific la Timișoara, la Universitate. Adrian Ciprian Tăian, student la Facultatea de Mecanică, în specializare mecatronică și robotică. Adică nu suntem un lac stagnant.
1: Încercați să aduceți alți oameni, să variați temele, dar să aveți și cumva o structură peste ediții care să rămână și să însemne până la urmă o anumită mentalitate și o anumită identitate. Așadar, conferința Unifero se va desfășura în perioada 10-11 august, fizic la sediul primăriei municipiului Iași, dar și online, sub coordonarea neobosită a doamnei profesoare Smaranda Cazalnivescu. Doamna profesoară, să fie o a 20-a ediție Reper, care să aducă în prim plan tot ce a fost mai bun, util, frumos în atâția ani de când reuniți oameni și idei pentru promovarea culturii, identității românești și modelării unor minți și inimi deschise.
0: Mulțumesc foarte mult și vă așteptăm acolo 10-11 august. Vă așteptăm cu drag și la următoarea conferință la care suntem parteneri.
2: Radio România Internațional vă prezintă
3: Curierul.
2: Curierul.
3: Curierul românesc.
4: Usuiul din Vale, destinul unei colonii de români timoceni. Cu detalii acum Roxana Iorgulescu Bandrabur.
5: Românii de lângă noi.
6: Există istorii care, la prima vedere, par doar note de subsol ale marilor evenimente. Așa este și povestea coloniei timocene de la Cusâiul din Vale, din Cadrilater, o comunitate de români veniți din satele Timocului care au trecut Dunărea și au încercat să-și refacă într-un alt spațiu o viață, nu doar gospodăriile, ci chiar lumea din care plecaseră, limba, obiceiurile, credințele, ritualurile și felul lor de a trăi împreună. Privită însă mai atent, această experiență depășește cu mult istoria unei așezări. Ea vorbește despre circulația comunităților românești de la sud de Dunăre, despre raportul dintre teritoriu și identitate și despre granițe politice, de ce nu, dar evident și despre continuități culturale care încearcă să le supraviețuiască. O filă mai puțin cunoscută din istoria Cadrilaterului, la care astăzi ne oprim împreună cu dr. Emil Țârcovnicu, cercetător științific, gradul întâi, specialitatea etnografie la Institutul de Etnografie și Folclor Constantin Brăilui al Academiei Române, ale cărui domeniu de interes sunt etnologia comunităților românești nord și sud-dunărene și aici deschidem paranteza numind a românii megleno-românii și românii timoceni. Bun regăsit, domnule Țârcovnicu!
7: Bine ne regăsim pe calea undelor!
6: De ce merită recuperată astăzi povestea acestei mici comunități de români timoceni din Cadrilater, comunitatea Cusâiul din Vale?
7: Mulții, atunci când vorbesc de coloniile românești care s-au format în Cadrilater, cele două județe, Durospor și Caliacra, intrante în componența României după războaiele balcanice din 1913, se referă în principal la coloniile cu daco-români, români din Regat, bănățeni sau din alte zone nord-dunărene, dar și la românii sud-dunăreni, la megleno-români și la aromâni. Se știu puține lucruri despre românii timoceni care au ales să se stabilească în Cadrilater, practic să plece din nordul Bulgariei, din regiunea Vidinului, din așa numitul Timoc bulgăresc și să se stabilească în Cadrilater. Cauzele sunt multiple care au generat aceste plecări ale românilor din satele timocene. În perioada interbelică, viața a fost destul de complicată pentru ei, identitatea le-a fost pusă la îndoială, nu aveau dreptul să vorbească românește, deci sunt foarte multe chestiuni care astăzi le-am putea numi de prigoana acestor comunități și care pe unii dintre țăranii sau intelectualii tinerii din satele timocene, din cele aproximativ 25-30 de sate în care și astăzi există populație de origine românească, au ales să se mute în România. Ei au plecat după primul război mondial foarte mulți, trecând Dunărea și începând cu 1922 își fac prezența în unele sate din Cadrilater. S-au stabilit în principal într-o localitate, Pusuiul.

0: din Vale, care se află la 4 km de Turtucaia și pe lângă aceștia care treceau Dunărea și ajungeau să fie împroprietăriți după 1924-1925 în pusuiul din Vale, au venit și oameni care au trecut de bunăvoie cu pașapoartele, au fost lăsați să treacă în cadrilateral.
1: Ați spus la modul general cine erau cei care alegeau să urmeze calea unei vieți mai bune și astfel să vină, deci, pe teritoriul României la momentul respectiv. Însă un studiu pe care v-ați bazat recent într-un articol arată mai exact cu ce se ocupau ei și poate așa să mai intrăm în niște detalii ale vieții românilor timoceni.
0: Și în regiunea Timocului bulgăresc sunt trei grupuri de populație etnografice, păduren, câmpeni și văleni. În principal se ocupă cu agricultura și așa se ocupau și în perioada interbelică. Erau agricultori, erau crescători de animale, cu grădinăritul, legumicultura, dar și cu lucrul la pădure. Erau oameni și gospodari mai înstăriți, dar și oameni mai săraci, care alegeau să trăiască în România și faptul că statul român acorda 10 hectare de teren și locuri pentru gospodării a fost atractiv pentru ei. De asemenea, în universitățile, mai ales în universitățile din țară, dar și în unele licee, veneau tineri din regiunea Timocului care alegeau să învețe în România. Aceștia chiar merg în pusuiul din Vale în 1935-1936 să facă o anchetă sociologică, etnografică, pentru că școala sociologică de la București s-a interesat de soarta românilor timoceni din pusuiul din Vale. Există un studiu publicat de Florea Bobu Florescu, etnograful Florea Bobu Florescu, despre această colonie a românilor timoceni. Florea Bobu Florescu era născut în Bregovo, deci chiar într-un sat din regiunea Timocului bulgăresc și a devenit un bun specialist în domeniul etnografiei, a lucrat și la Institutul de Folclor din București. El s-a ocupat de studierea osângenilor săi de românii timoceni și chiar de statistici care arătau realitățile din Bulgaria din perioada interbelică. Și Florea Bobu Florescu arăta că statul bulgar la vremea aceea încerca să treacă sub tăcere, adică nu apăreau în recensăminte după 1926 realitățile despre numărul românilor din Bulgaria. Ei au venit, este normal să caute să se instaleze în aceeași localitate, să stea la oaltă, pentru că solidaritatea de grup, chiar dacă ei proveneau din mai multe sate din Timoc, în care laterii au format o colonie destul de importantă de aproximativ 400 de persoane. Bineînțeles, nu au venit toți odată, au venit pe rând, au venit în diferiți ani. Asta arată că, practic, se și atrăgeau unii pe alții și arătau că alegerea aceasta este una benefică pentru familiile de timoceni. Au venit cam din toate satele timocene familii care s-au stabilit grupat, pentru că în pusuiul din Vale era o comunitate bulgărească, dar ei au întemeiat un cartier românesc mai aproape de Dunăre. În 1940 această comunitate dispare practic, pentru că după cedarea cadrilaterului, toți românii au fost strămutați în nordul Dobrogei, în județele Constanța și Tulcea. Nu avem date după 1940 ce s-a întâmplat cu această comunitate, probabil că s-au stabilit în satele din județul Constanța, ar trebui să continue o cercetare și să vedem dacă putem să aflăm date despre locul unde s-au stabilit românii timoceni. Probabil că ei s-au asimilat complet în rândul populației românești.
1: Domnule doctor Emil Țircovnicu, vă mulțumesc mult!
0: Și eu vă mulțumesc!
2: România aruncă 3,4 milioane de tone de alimente pe an, în timp ce peste 27% din populația țării se află în risc de sărăcie și excluziune socială. Mai multe aflăm de la Roxana Vasile.
3: Societate.
4: Românii aruncă anual la gunoi peste 3,4 milioane de tone de alimente, echivalentul unui camion plin cu mâncare pe minut. În tot acest timp, peste 27% din populația țării se află în risc de sărăcie și excluziune socială, având dificultăți în a-și asigura o masă completă zilnic. Acest paradox extrem de dureros este semnalat de Federația Băncilor pentru Alimente din România, care atrage atenția asupra unor idei greșite, care favorizează risipa alimentară. Potrivit organizației, una dintre cele mai răspândite este că această risipă ar fi generată în principal de supermarketuri, iar că la nivelul gospodăriilor problema ar fi minoră. Realitatea indică altceva, după cum explică reprezentanta federației.

0: ei, Andreea Bobiș.
1: Probabil că și schimbările sociale prin care am trecut noi ca și popor ne-au dus în această direcție, dar nu doar. Se întâmplă foarte multe lucruri în același timp, adică ești asaltat și de oferte, consumerismul este încurajat din toate perspectivele, noi trăim o viață pe repede înainte, fast forward și atunci, și asta determină alegeri diferite în ceea ce privește partea de consum. Toate aceste lucruri contribuie ca risipa să ajungă la cote atât de mari, la cote alarmante, de-a dreptul. Și se mai întâmplă încă un fenomen, că în momentul în care noi vorbim despre risipa alimentară, pentru foarte mulți îi face să meargă cu gândul doar la, nu știu, supermarketuri, restaurante. Dar adevărul e că și noi, la noi acasă, risipim undeva la jumătate din această cantitate. Doar că la noi acasă ajungem să punem la coșul de gunoi o jumătate de iaurt, un sfert de pachet de unt, două felii de pâine și nu ne dăm seama că dacă stăm să facem un calcul, la final de lună sau la final de an, de fapt, ajungem la niște cifre impresionante.
0: Cum familiile sunt responsabile pentru o parte importantă a mâncării aruncate, ca să conștientizeze acest lucru, specialiștii le recomandă să facă testul pușculița risipei. Să pună într-un borcan contravaloarea alimentelor aruncate, pentru a se convinge la finalul lunii cât costă lipsa de organizare. Ce soluții simple ar fi de aplicat pentru evitarea risipei alimentare, din nou Andreea Bobiș.
1: Prima soluție este ca fiecare dintre noi să ne facem o listă de cumpărături înainte să mergem la cumpărături. Să ne uităm la frigider și să folosim sistemul first in, first out, adică ce a intrat prima dată să iasă prima dată. Inclusiv să ne facem o zonă cu consumă, cu prioritate, este ceva ce ne ajută să reducem această risipă și, bineînțeles, partea de congelare a resturilor folosite ca să le refolosim atunci când avem ocazia. Toate acestea sunt obiceiuri mici, dar sunt cu un impact incredibil de mare.
0: Să spunem aici și că multe alimente ajung la gunoi din cauza confuziei privind etichetele de pe ambalaj. Ori trebuie făcută diferența între a se consuma până la data D, care indică siguranța alimentară și este folosită de exemplu pentru carne sau lactate, și a se consuma de preferință înainte de, care se referă la calitatea optimă a produsului. Pastele, orezul, conservele sau cafeaua pot fi consumate și după această dată, dacă ambalajul este intact. Apoi să nu uităm nici de standardele estetice stricte, care fac de pildă ca fructe sau legume bune de consumat să fie respinse, doar pentru că sunt, de exemplu, puțin pătate sau ușor lovite și nu mai arată perfect. Sau că o parte din pâinea din brutării ajunge la gunoi doar pentru că oamenii își doresc să o consume numai proaspăt scoasă din cuptor. Odată aruncată la groapa de gunoi, spune Federația Băncilor pentru Alimente din România, mâncarea se descompune și eliberează metan, gaz cu efect de seră extrem de puternic. În plus, împreună cu un aliment aruncat la gunoi, sunt irosite și resursele necesare pentru producerea, ambalarea și transportul acestuia, precum apa, energia și munca umană depusă. Altfel spus, pe scurt, risipa alimentară înseamnă pierdere economică, generează probleme de mediu și mai ales reduce șansa băncilor pentru alimente de a ajuta oamenii nevoiași. Ce fac aceste bănci? Andreea Bobiș explică.
1: Încă de la bun început, acolo unde alții au văzut doar partea asta de exces sau alimente greu de gestionat, noi am văzut o resursă care poate fi salvată și care poate să ajute, să redea demnitate și sprijin unor oameni. Ce facem noi în mod concret este că preluăm aceste alimente pe care le redirecționăm de cele mai multe ori destul de repede, pentru că vorbim de termen scurt, de expirare, către oamenii în nevoie. Și la nivel național, această preluare și redistribuire de alimente înseamnă că sprijinim peste 800 de ONG-uri cu programe sociale și hrănim săptămânal peste 300.000 de persoane. Rețeaua Băncilor pentru Alimente din România are 9 bănci, care fiecare dintre aceste 9 bănci deservesc 4 sau 5 județe, adică avem bancă la București, Cluj, Roman, Brașov, Oradea, Timișoara, Craiova, Constanța și Galați. Este acoperită aproape toată țara.
0: Ce ar însemna pentru oamenii săraci dacă în România nu s-ar mai arunca anual peste 3,4 milioane de tone de alimente, ne spune tot reprezentanta Federației Băncilor pentru Alimente.
1: Ar însemna acoperirea hranei de care ei au nevoie zilnic. Adică noi nu ajungem la toți cei nevoiași. Noi ajungem la

0: o parte dintre ei. Probabil undeva la sub 10% din tot cei care ar avea nevoie de sprijin. Și nu știm cum va fi următoarea perioadă, pentru că sunt extrem de multe necunoscute, dacă acest număr va fi în creștere sau nu.
1: Federația Băncilor pentru Alimente din România a colectat de la înființarea în 2016 până la finele lui 2025 peste 41.000 de tone de produse, din care peste 37.000 de tone de alimente salvate de la risipă au fost transformate în peste 76 de milioane de porții de hrană.
2: Radio România Internațional.
3: Artistul plastic și profesorul Ioan Augustin Pop este autor al unei expoziții de la Muzeul Național de Artă Contemporană din București. La microfon, Carmen Pelin.
4: Destine românești.
5: Născut în 1955 la Zalău, în județul Sălaj, Ioan Augustin Pop a terminat Institutul de Arte Plastice Ion Andreescu din Cluj-Napoca, doctor în arte vizuale, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România, a și condus filiala UAP Oradea. Acest reprezentant important al generației 80, cu premii și distincții în domeniu, a participat la numeroase expoziții naționale și internaționale, a publicat cărți și studii de specialitate, a luat parte la simpozioane și conferințe, atât în țară cât și în străinătate. A curatoriat, organizat sau coordonat manifestări de artă. Este și profesor, conducător de doctorat. A activat la universitățile de arte din Cluj-Napoca și Timișoara. Până la 18 octombrie anul curent, îi putem admira lucrările lui Ioan Augustin Pop la Muzeul Național de Artă Contemporană din București, grupate în expoziția numită Ceci n'est pas pop. A aflat mai multe, inclusiv despre titlu, Eugen Cojocariu.
6: Conceptul curatorial pornește de la două alte expoziții, una în Târgu Jiu, pe care am numit-o Pops, arta lui Pop, și înainte, cu un an, o altă expoziție, Ceci n'est pas un pop art, adică acesta nu este un pop art, și suportul a venit de la faptul că valurile de pop art au existat în secolul 20, au fost câteva, au fost mai multe, însă cu o distincție că numele meu s-a născut în urmă cu aproape 1000 de ani în jurul Bisericii Romano-Catolice, adică a avut un caracter de elită, pe când valurile pop art sunt chiar popular. Iar colegii, domnii de aici din muzeu, au găsit potrivit să se refere la aceste două expoziții și, mă rog, mișcare, reacție personală. De ce? Pentru că area mea de cercetare este mult mai largă, începe înainte de mișcarele pop-art de la începutul secolului 20, deci de prima mișcare, și se întinde peste suprarealism. Și sigur că m-am vrut ca să îmi focusez atenția pe o dezvoltare cu totul personală. Vă dați seama despre ce vorbesc. Nu puteam niciodată să spun pop-art, pentru că pop-art însemna altceva. Nu puteam să spun nici art-pop niciodată. Așa că am zis, dom'le, totuși am o identitate. Și spuneam la expoziția anterioară din Târgu Jiu, spuneam povestea în care s-a născut titlul celor sau conceptele celor două expoziții și spuneam că pentru o a treia expoziție cred că se va numi doar pop. Ei bine, de data asta este ideea curatorilor care au spus Ceci n'est pas pop, adică din aici putem să înțelegem fie că e vorba despre identitatea mea sau despre valurile din pop art. În realitate, ideile care au fost lansate în această expoziție sunt foarte binevenite, pentru că eu privesc lucrurile nu explicit politic sau social, ci cu subînțeles, pentru că eu trăiesc într-un mod politic și așa trăim fiecare. Și relația asta între politic și poetic este o chestiune destul de nuanțată și plină de tensiuni și de contradicții. Și în același timp, eu văd de experiența pe care am câștigat-o de pe urma unei, cum am spus, existențe mele sau condiția mea de navetist existențial pe cotul de vest al Timișorului, cotul însemnând inițialele Cluj, Oradea, Timișoara. Deci asta este, deci călătoria, existența mea, și sigur că în existența asta vezi că lucrurile sunt în mișcare, sunt în transformare și în plan politic, în realitatea pe care o trăim noi, în răsăritul Europei, dar și în contextul mișcărilor.

0: lor și a ideilor care au transformat arta ultimelor decenii. Ca să scurtez, spre în egală măsură istoria trăită de noi cu istoria artelor la timpul prezent.
1: La ce lucrați? Ce expoziții pregătiți, maestre Pop?
0: Expozițiile vin pe parcurs, nu lucrez la expoziții propriu-zis, lucrez la ciclurile sau la proiectele pe care le-am în vedere. Nu pot să spun că lucrez la expoziție, niciodată n-am lucrat pentru expoziție. Întotdeauna expozițiile au fost rezultatul anterior, cu cel puțin jumătate de an sau un an până în momentul când le-am. Ultimul ciclu din 2025 sunt briefing-uri și sunt legate de evenimentele mediatizate, legate de minunele politice din țară și de turbulențele cu care zboară avionul în Europa. Deci cam așa. Eu urmează pe departe să-mi văd de ciclul, perioada se numește realități aproximative, perioada care cuprinde vreo 5 cicluri, dar ultimul ciclu este născut sub apocalips. Convingerea mea este că apocalipsul, eu zic apocalipto sau așa, e o epocă. O epocă nu este un ceva care se petrece instant într-o zi. Și atunci eu culeg evenimente din epoca în care trăiesc, în timpul vieții mele, din acest timp prezent și de istoria timpului prezent și de istoria artelor. Continui pe mai departe să culeg date, îmi fac documentare. În egală măsură, evenimentele în care trăiesc și cu transformările din istoria evenimentelor importante la nivel de mapamond. Și atunci, sigur, pe mine mă interesează ce se întâmplă atât în realitatea noastră socială, dacă vreți psihosocială, dacă vreți nebunia în care trăim, dar în același timp cu tot ce ține de procesualitatea, transformările și conceptele din timpul prezent, pe care eu le găsesc efectiv în evenimentele marilor muzee, în evenimentele internaționale și mondiale la care merg.
2: Radio România Internațional vă prezintă
3: Curierul
2: românesc.
4: În iunie 1948, guvernul comunist dădea o lege prin care toate mijloacele de producție intrau în proprietatea statului. Astfel, întreaga economie era etatizată. Minele au fost natural și ele naționalizate și mai mult decât atât au fost considerate strategice, iar mineritului i s-a acordat o importanță crucială în economie. Urmează un material de Steliu Lambru.
5: Pro memoria.
6: Mineritul este o ocupație veche în spațiul românesc, prezent în cele mai timpurii menționări ale locuitorilor din interiorul Arcului Carpatic. O particularitate a mineritului românesc este diversitatea sa. Există minerit de cărbune, minerit de sare, minerit de metale prețioase, minerit de metale rare și speciale. Mineritul a fost meserie și afacere în care s-au implicat atât statul cât și investitorii privați, dar el a creat o adevărată lume a profesiilor, a identității de grup socioprofesional și a generat manifestări de mândrie locală. Guvernul comunist, care a ajuns la conducerea României pe 6 martie 1945, avea, în viziunea sa economică, anularea proprietății particulare. Actul anulării, denumit populist naționalizare, de fapt o deposedare de bunuri, a fost promulgat pe 11 iunie 1948 și el a vizat și minele. În 1971, Ion Bică, activist comunist în ilegalitate, își aducea aminte de preluarea minelor din Gorj. Mărturia sa a intrat în arhiva Centrului de Istorie Orală din Radiodifuziunea Română, împreună cu celelalte mărturii ale celor care au lucrat în minerit și au trăit vremurile de atunci.
7: Am avut cinstea să mă bucur de încrederea conducerii județene de partid în acea perioadă, încredințându-mi se sarcina să particip în noaptea respectivă la luarea în primire a minei Schela, îndrumați de organizația de partid, împreună cu membrii de partid din localitatea respectivă. Fără greutăți am luat în primire mina și parcă retrăiesc momentul când am instalat pentru prima dată un director de mină din rândurile muncitorilor, pe tovarășul Iosif Pop, care l-a început în miez de noapte și a manifestat, și datorită emoției și acestui moment important, nedumerirea. Poate să fie el direct.

0: Director la care noi i-am răspuns, ești deja director și vei răspunde de acum până mâine, când alți tovarăși vor veni să te ajute, de tot ce se va petrece la această mină.
1: În anul 2001, locuitorul satului minier Roșia Montană, Ioan Cobori, spunea că a perceput naționalizarea din 1948 ca pe o închidere a minelor.
2: S-au închis minile, s-au luat șeamprele, ai ca 1200 cacaluri au fost. Și apoi s-au luat pe lume, care cum au fost mai bătâni, nu s-au mai zis că nu au avut unde, care au fost mai tânări, s-au dus. Eu am plecat în Gelari, am lucrat acolo 3 ani în Gelari, minieri. De acolo m-am dus la Teliuc un an, de la Teliuc la Bomberi Livezeni. M-am dus la Petila, am lucrat la Petila 3 luni, Petrușeni, la mine la Petila.
1: În 2001, inginerul Eliazar Dumitraș confirma spusele lui Ioan Cobori.
3: După naționalizare, oamenii au plecat în diverse direcții pe șantiere, în căutări de lucru, alții care n-au avut posibilitatea asta, fiind bătrâni și bolnavi, au rămas acasă în gospodării. Naționalizarea s-a fost foarte simplă. Într-o bună dimineață s-a dat ordin. Nu mai intră nimeni, nici într-o mină, deja sunt trecute la stat. Oamenii au fost descumpăniți, sigur că da, din cauza aceasta, căci le-au stricat rostul vieții. N-am înțeles. Deși aveam 22 de ani, n-am înțeles mare lucru decât că ne-a oprit și gata. Nu înțelegeam, nu știam, că nu eram pregătit, nu eram format ca să înțeleg niște termeni din aceștia economici, ca să îmi dau seama ce este naționalizarea. După naționalizare, șteampurile au fost demontate. Fiecare proprietar de șteampuri și-a demontat instalația, a dus-o acasă și fiind din lemne, s-au folosit la alte scopuri și în cel mai din urmă caz l-a ars. Le-a ars în foc.
1: Naționalizarea a generat disponibilizări și Toderaș Brutus, în 2001, își aducea aminte de marea îngrijorare care îi cuprinsese pe oamenii care își câștigau existența din minerit. Ea se adăuga la incertitudinea generalizată și teama produsă de niște autorități brutale și netransparente în deciziile luate.
4: Omii s-au dus, mergeau șteampurile, s-au culcat și dimineața s-au trezit că s-a făcut naționalizarea. Și a fost ca un trăznet pe capul oamenilor. Nu a fost niciun zvon. Da, dacă se cunoștea treaba asta, imediat intra în masă. Și atunci s-a dat un comunicat. N-are voie să intre nimic în mine. Toată lumea și-a dus-o scos sculele din mine cu tare. Nu mai a avut voie să intre în mine particulară. S-au pus pază, s-au făcut un grup de pază care funcționa pe lângă exploatarea din Roșia Montană și care supraveghea. S-au dus, s-au scos sculele de pe mine, ce-au avut acolo, au avut voie ca ce-au avut în șteampuri sau ce-au avut acolo să sperie, să schimbe, să-și facă aurul ce-l-au avut. Șteampurile nu s-au mai dat apa din tăuri, nu au mai putut să meargă. Deci minereul care lor a avut, nu mai putut fi acela, lumea foarte necăjită, extraordinar, copii, întreținere, absolut tot, ce facem.
1: După 1989, după căderea regimului comunist, detestata naționalizare și semnificațiile ei au fost casate, dar mineritul a rămas în proprietatea statului. Activitatea economică a mineritului a fost de atunci redusă, iar viitorul ei variază de la pesimism la speranță.
5: Radio România Internațional.
6: NOD este primul festival din România dedicat drepturilor de autor și dialogului dintre literatură, teatru și film. O ascultăm pe Hildegard Ignatescu.
5: Invitați la Radio România Internațional.
7: După un debut care a adus la Brașov peste 80 de invitați din 12 țări și mai bine de 5.000 de participanți în cele 4 zile de evenimente, NOD Festival revine în ultimul weekend al lunii septembrie, și anume între 24 și 27 septembrie, cu o nouă ediție dedicată întâlnirii dintre literatură, teatru și film sub umbrela drepturilor de autor. Și stăm din nou de vorbă la Radio România Internațională personal cu Liviana Tane, co-organizatoare a acestui festival proaspăt pe scena festivalurilor dedicate pieței de carte din România și nu numai.

0: mai. Livia Natane, care este ea însăși scriitoare, jurnalistă, editoare de carte. Bun revenit, Liviana! Ai promis ultima oară când am auzit, cred că prin primăvară, că revii cu o listă de invitați atunci când ea se va contura. Suntem înainte de festival și deja sunt niște nume extraordinare pe afiș. Voi cita doar câteva. Jonathan Coe, Maya Lunde și Matt Haig, Iulian Ciocan, Lavinia Braniște, te rog pe tine să completezi această listă și să ne spui câteva cuvinte despre ce pregătiți tu și George Cornilă, care este coorganizator și redactor șef al revistei Matca, și echipa voastră în acest an, cred că unul destul de obligant, să spun așa, după succesul de anul trecut.
1: E destul de dificil așa să spui că devine o tradiție după prima ediție, însă cred că suntem în poziția asta foarte fericită în care într-adevăr trăim responsabilitatea de a ne ridica la nivelul primei ediții. Mulțumesc pentru invitație, devine și asta o tradiție, discuția cu tine înainte de festival, și mulțumesc încă o dată pentru sprijinul pe care ni l-ați acordat și anul trecut și anul ăsta și sper multe ediții de acum înainte. Într-adevăr, Festivalul Nod a avut niște ecouri foarte frumoase anul trecut, organizat de Asociația Reading School și de Matca Literară. Am avut niște nume frumoase, am avut niște evenimente frumoase. Cumva a fost o surpriză pe piața literară la momentul respectiv. Oamenii nu prea știau la ce să se aștepte, nici noi nu știam, ca să fiu sinceră cu tine. A fost o surpriză frumoasă și pentru noi faptul că festivalul a avut impactul pe care l-a avut și că oamenii s-au bucurat să ne aibă acolo. Și da, exact cum ai spus și tu, se întâmplă ca după un eveniment atât de reușit anul trecut să fie un pic mai dificil să păstrezi standardul, dar ne străduim ca și anul ăsta să facem o figură frumoasă. Da, am reușit să adunăm un line-up foarte, foarte special. Numele pe care le-ai menționat tu deja în sine sunt niște invitații speciale la Festivalul Nod de anul ăsta. Jonathan Coe vine după foarte mulți ani. El a mai fost în România o singură dată la Iași, la Festivalul Philip. Maya Lunde n-a fost niciodată în România. Nu doar că n-a fost niciodată în România, n-a fost niciodată în partea asta de lume și cumva trebuie să-ți mărturisesc că faptul că a acceptat invitația noastră a stârnit oarecare invidii în lumea editorilor din zonă și trebuie să-ți mărturisesc că au fost foarte mulți cei care m-au întrebat cum ați reușit să o aduceți pe Maya Lunde. Cred că o să ne spună chiar ea când o să vină la Brașov. Matt Haig, de asemenea, este într-un moment în care e din nou extrem de vizibil. El este unul dintre mari autori foarte, foarte bine vânduți pe piața cărții din lume în momentul ăsta, după succesul pe care l-a avut cu Biblioteca de la Miezul Nopții. Anul ăsta a lansat Trenul de la Miezul Nopții, care este a doua carte din universul de la Miezul Nopții, desigur. A mers așa prin toată lumea cu promovarea, nu putea să rateze Brașovul. Am avut ocazia să ne și întâlnim la Hay Festival anul ăsta și să-mi spună cât e de nerăbdător să vină în România și să vină la Brașov și să-și cunoască cititorii, care sunt extrem de numeroși. Dar,
0: sau viitorii cititori, de ce nu?
1: Sau viitorii cititori, cu siguranță, pentru că, într-adevăr, Matt Haig are talentul ăsta de a cuceri inimile la prima lectură. În urmă cu câțiva ani, cartea lui Biblioteca de la Miezul Nopții a fost declarată cartea anului de către cititorii de pe platforma Goodreads, care este una dintre cele mai mari platforme care coagulează cititori la nivel mondial. Sunt câteva milioane de oameni acolo care și-au dat votul pentru cartea lui Matt Haig. Mă gândesc că e o carte
0: vândută,
1: de vizită.
0: Vândută și ea în peste 15 milioane de exemplare și tradusă în 56 de limbi. Și în curs de adaptare cinematografică.
1: Exact. E, imaginează-ți cât de norocoși suntem să-l avem pe Matt Haig chiar în momentul ăsta alături de noi la Brașov. Avem o mulțime de autori români pe care abia aștept să-i vedem. Ai menționat tu câțiva, Ioana Pârbulescu, Rodica Bretin, îmi mai vine acum în minte.
0: Radu Paraschivescu, care Dumitru, va
1: Radu
0: fi gazdă.
1: Da, într-un dialog foarte frumos cu Jonathan Coe. Radu Paraschivescu este vocea lui Jonathan Coe în România. N-avea cum să nu există un astfel
0: lui,
1: de moment.
0: Da. Uh-huh.
1: Exact.
0: Miguel Gane, am citit.
1: Miguel Gane, da. Miguel Gane este
0: un personaj deosebit, așa, în peisajul literar.
1: Este un român plecat în Spania la o vârstă foarte fragedă împreună cu familia, unde a reușit să-și construiască o carieră literară ca poet. Este în momentul ăsta cel mai bine vândut poet de limbă spaniolă în Spania și...
0: Plecat dintr-un sat, din Lerești, la Câmpulung Muscel.
1: Exact. El a fost în România în ultimele zile. De altfel, săptămâna trecută, Miguel a fost alături de Mihăiță, de fapt, cum se recomandă. El a fost alături

0: importantă de întâlniri profesionale la nivel de industria cărții cu editori și agenți străini, o rețea foarte frumoasă de agenți, editori și scriitori.
1: Cei care vor să afle mai multe detalii despre program, unde
0: pot accesa? Agenda urmează să fie publicată pe site-ul nostru, nodfestival.ro, dar și pe toate canalele noastre de comunicare, Facebook, Instagram, LinkedIn. Ne vedem acolo.
1: Ne vedem
0: Mulțumesc
1: acolo.
0: Frumos.
1: Mulțumesc și eu.
2: Radio România Internațională.
3: Și acum Ștefan Baciu ne invită la Timișoara.
4: Vizitați România.
5: După ce în 2023 a fost capitală europeană a culturii, Timișoara continuă să se bucure de interes din partea vizitatorilor, atrași nu doar de clădiri și de piețe istorice, de muzee și de animația din centrul vechi, ci și de evenimentele pregătite de municipalitate. Timișoara este cel mai populat oraș din partea vestică a României, având aproape 250.000 de locuitori, însă împreună cu zona metropolitană ajunge la circa 500.000 de locuitori. Timișoarei se mai spune și orașul rozelor pentru parcurile sale multicolore în perioada primăverii. De asemenea, Timișoara mai este numită și Mica Viena datorită stilului arhitectonic al clădirilor sale de patrimoniu. Timișoara s-a numărat printre primele orașe din lume care au introdus transportul în comun cu tramvaie cu cai în anul 1869. Timișoara este de asemenea orașul din care a pornit Revoluția din decembrie 1989, care a dus la prăbușirea regimului comunist din România. Cu o infrastructură turistică bine pusă la punct, Timișoara așteaptă să fie descoperită de cei care o vizitează. Timișoara are o bogată ofertă culturală care include rețeaua muzeală, concerte de muzică clasică, spectacole de operă și de teatru. Ludovic Sadmari de la Visit Timișoara, organizație de management al destinației Timișoara, ne face câteva recomandări privind muzeele.
6: Dacă ar fi să începem cu muzeele, aș menționa Muzeul Național de Artă, avem o expoziție permanentă Corneliu Baba, iar periodic avem diverse expoziții. Acum, de exemplu, este una dedicată absolvenților de la Facultatea de Artă din Timișoara. Muzeul Banatului, care este axat mai ales pe istorie, momentan are doar expoziții temporare și se află temporar la bastionul Maria Terezia, dar merită vizitat împreună cu expozițiile anexe, cea dedicată lui Orăvițan, cea dedicată lui Ștefan Pupa Popas și una dedicată tehnicii militare din Banat. Apoi, Memorialul Revoluției, Muzeul Satului. Mai avem un muzeu privat, mai degrabă o expoziție, care se numește Muzeul Consumatorului Comunist. Este o colecție de obiecte casnice din perioada comunistă, de la cărți poștale la sticle de lapte din acea perioadă, chibrituri, carnete de elev sau orice altceva vă mai trece prin minte, toate folosite în perioada comunistă în România. Nu este o expoziție a nostalgiei, ci este o piedică în calea uitării. Și, în ultimul rând, un nou muzeu recent deschis, Muzeul Interactiv al Copiilor, pe scurt MIC, muzeu pe care chiar vizit Timișoara l-a deschis în luna mai, deci e proaspăt, și în care cei mici pot petrece câteva ore descoperind într-un fel, în mod interactiv și prin joacă, tot istoria orașului Timișoara, specificul multicultural al Timișoarei, transformările prin care a trecut orașul.
5: Model de toleranță și un loc în care conviețuiesc diferite minorități, culturi și religii, Timișoara se remarcă și prin cele trei teatre de stat care au spectacole în română, germană și maghiară. Pe lângă centrul vechi, Timișoara are și multe parcuri, dar și un canal navigabil, Bega, locuri unde pot fi petrecute ore plăcute. Revine cu detalii Ludovic Sadmari.
6: Bega este una din atracțiile Timișoarei. Pe Bega puteți lua o cursă de transport public dintr-o parte în alta orașului. Asta este o modalitate în oricare din zilele săptămânii. Sau puteți lua o cursă de agrement. Avem un vas care face asta regulat, de joi până duminică, cu rezervare, cu un vas complet electric, nezgomotos, nepoluant, dar unde puteți să vă și bucurați de o băutură răcoritoare. Sau pur și simplu o plimbare pe promenada Begăi, pe lângă

0: Bega și prin parcurile care însoțesc Bega de-a lungul unei mari bucăți a Begăi din Timișoara. Nu pot să nu amintesc că weekendul următor sunt zilele orașului, celebrarea Timișoarei, și vor avea loc foarte multe evenimente, câteva sute de evenimente, de la concerte de nume mari, cum ar fi Beth Hart sau Alexandra Capitănescu sau The Script, Irina Rimes sau Sătoșii, până la evenimente sportive, demonstrații, ateliere, instalații artistice, tururi ghidate, tematice speciale, proiecții de film, spectacole de dansă contemporani, experiențe imersive. Toate acestea se întâmplă de vineri 31 iulie până luni 3 august, iar programul lor poate fi văzut pe celebrare-timișoara.ro.
1: Ziua orașului Timișoara este marcată la 3 august. În această zi a anului 1919, armata română a intrat în orașul care până atunci făcuse parte din Imperiul Austro-Ungar, dispărut la finalul Primului Război Mondial. Acesta a fost momentul în care cea mai mare parte a banatului istoric s-a unit cu România, iar în Timișoara a fost instaurată administrația română.
2: Aici, Radio România Internațional. Dragi prieteni, aici se încheie emisiunea săptămânală Curierul Românesc de la Radio România Internațional, destinată românilor din Canada. Ne întâlnim săptămâna viitoare, la aceeași oră, la Fairchild Radio. Puteți asculta zilnic programele noastre obișnuite pe internet, la www.rri.ro, canalul 2, în direct sau on demand, dar și pe TuneIn, Radio România Internațional 2. Nu uitați că ne puteți găsi și pe Facebook, YouTube și SoundCloud, ca și pe aplicațiile Radio România Internațional pentru Android și iOS. Răzvan Dumitrescu vă mulțumește pentru atenție și vă dorește o săptămână bună!